0: Sedmé nebe.
1: Pěknou sobotu, tu Katerzia, zdravím vás z pořadu Sedmé nebe na Českom rozhlase Vltava. Nevím, či plánujete toto leto někam cestovat, alebo jste z tých, kteří se nechcú podělat na turizme a zostávate na chate, ale já už jsem stihla navštívit Taliansko a s týmto južanským duchom jsem se rozhodla, že dnes se viac zavrtám do latinské energie. Bola som z tých, ktorí latino nikdy nevyhľadávali, pretože je to na mňa príliš veselé a rýchle, priznávam. A ja mám rada ticho a klid. Ale dnes vám pustím aj celkom neklidné piesne. Pripomeniem aj zaujímavú dramatičnosť portugalského fáda, melancholických piesní, často sa zaoberajúcich známym saudade, čo by sa dalo preložiť ako chýbanie, smútok, stesk po odplávaných námorníkoch a tak ďalej. Začala by som ale Južnou Amerikou, a to konkrétne Buenos Aires, a dvoma unikátnymi talentmi, študovanými muzikantmi, ktorí sa stali len nedávno svetovými megastars. Hovorím o dvoch umelcoch, ktorí si hovoria Catriel a Paco Amoroso. Vlastnými menami Catriel Guerreiro, ktorý je okrem iného aj skvelý jazzový gitarista, a Ulises Guerreiro, ktorý začínal na husle a bicie a dnes je to rapová ikona. Pozor, títo dvaja páni nie sú súrodenci, v ich príjmení sú prehodené dve písmenka a tak je to skôr osudová náhoda, že sa stretli, už keď mali 6 rokov a drží im to napriek tomu, že majú spolu tento štadióny vypredávajúci multižánrový projekt. Sice Catriel a Paco Amoroso tvoria už aj na mňa príliš hudobne popové tracky, vybrala som pre dnešné vysielanie 3 pesničky, ktoré sú živým záznamom z ich NPR Tiny Desk koncertu z roku 2024, ktorý obletel svet, a tieto nahrávky vyšli aj na albume s názvom Papota a samozrejme majú za tento album aj Grammy. Týmto NPR koncertom sa preslavili po celom svete, pretože okrem zábavného prejavu a textov sú aj hudobne trochu jazzové a zároveň cool, ako by povedal súčasný fanúšik, a chalani majú na sebe svojskú fashion. Googlila som a slovo papota je slangové slovo pre sypanie, teda sypanie steroidov v kultúre posilovní, papota, pojedačka alebo akokoľvek kreatívne si to preložíte sami. Ako prvé dve si pustíme pesničky La que puede puede a ako druhú Dumbaj. Robia si srandu z mačizmu a patriarchátu a hrajú sa so stereotypmi slavných rapových hviezd. V skratke spievajú o zážitkoch, ktoré si pamätáme z čias, keď nám bolo 16. Tak si precvičme španielčinu. Catriel a Paco Amoroso a ich dva hity La que puede puede a Dumbaj.

Počúvame argentínske hviezdy Catriela a Paca Amorosa a pustíme si ešte jednu nahrávku z ich koncertu pre NPR Tiny Desk Mi Deseo, Bad Beach, teda Moje želanie. A v tomto texte ide o neposlušného chlapca, s ktorým sa nedá byť, pretože je ešte príliš nevyrovnaný na to, aby dokázal usporiadať svoje vzťahové vzorce a vyznať sa sám v sebe.

To boli Catriel a Paco Amoroso a teraz prejdem k portugalskému fádu a začnem s spevačkou Carmino, ktorá zatiaľ vedie v počte mien na občianskom preukaze. Volá sa Maria do Carmo Carvalho Rebelo de Andrade. Pustím tradičnú fado pieseň O Quatro Fado Pagem v preklade Pokoj, izba. V tejto piesni sa spieva, že v izbe je jed, ktorým je smútok. Je tradičnou melódiou z palety stoviek fado piesní. Carmino je momentálne jedna z najpopulárnejších fado speváčiek. Narodila sa mame Tereze Siquiere, ktorá bola tiež fado speváčkou v typických lisabonských fado kluboch, kde sa večer chodí počúvať tieto špecifické piesne. Je pre mňa fascinujúce, akým spôsobom sa v tomto žánri používa hlas a v ňom výrazná emotívnosť a dramatickosť. Patria k nemu gitary a pustíme si O Quatro Fado Pagem v interpretácii speváčky Carmino.

Počúvali sme Fado od speváčky Carmino. Keď som na výlote v Portugalsku, rada počúvam Annu Mouru. Anna Claudia Moura Pereira vydala debutový album v roku 2003, preslavil ju ale album Desfado v roku 2012, ktorý produkoval Larry Klein, americký producent albumov Johnny Mitchell, Herbieho Hancocka alebo Tracy Chapman. Pritom ale stále ide o fado. Pustíme si jednu pieseň z tohto albumu Ate Ao Verao o čakaní na lásku, vzdialenosti a nádeji, že sa niečo zmení do leta. Od Anny Moury budeme počúvať dve nahrávky. Druhou je Fado de Pessoa, teda pieseň vydaná básnikom Fernandom Pessoa. Ak sa chystáte do Portugalska prvýkrát, odporúčam prečítať si okrem Pessoovej krásnej poezie aj knihu Neklidu, v ktorej sa skrýva aj veľa podrobných opisov dobového Lisabonu. Takže vypočujeme si Ate Ao Verao a Fado de Pessoa od Anny Moury.

To bola Anna Moura a jej Fado. A teraz by som prešla do ešte excentrickejšieho Talianska, kde som objavila speváčku Laniňu, občianským menom Karola Moča. Pochádza z Neapola a používa staré neapolské melódie aj dialekt. Zároveň má moderný, niekedy až experimentálny zvuk. Zaoberá sa ženskou identitou, spoločenskými témami a históriou juhu Talianska. Prvá pesnička Ach je ako inak než o zlomenom srdci a po nej si vypočujeme pieseň Respira. V refréne Laniňa spieva: Chýba mi vzduch vo vode aj na suchu, ale ty si tá časť mňa, ktorá neumiera. Nič zložité.

To boli piesne Ach a Respira od talianskej umelkyne La Nini a teraz preletíme do Španielska. Marina Hernández López, narodená v roku 1992, známa pod umeleckým menom Marina Erlop, je katalánska klavíristka, speváčka a experimentálna hudobníčka. Vyštudovala klasický klavír v Barcelone a inšpiruje sa aj mimoeurópskymi melódiami a harmóniami. Je známa tým, že vo svojej hudbe spája klasický a avantgardný štýl. Erlop vo svojich textoch používa vymyslený jazyk, v ktorom kombinuje prvky existujúcich jazykov so svojimi vlastnými slovami. Jej hudba nám znie netradične aj tým, že počíta doby celkom zložito. Vychádza aj z hindustanskej klasickej hudby, sever Indie, karnatickej hudby, juh Indie, kde sa používa hlas ako zvuk. Erlop vytvára cyklické slučky a keďže som bola nadšená z jej živého koncertu a jej spôsobu premýšľania nad skladbou, pustím vám od Mariny Erlop až 3 pesničky z rôznych albumov. Abans Abans z albumu Pripyat z roku 2022, kde používa abstraktné slabiky a občas katalánčinu, ale dosť dekonštruovane. Ďalšia vec bude La Alhambra, single z roku 2023 a posledná pieseň bude Reina Mora z roku 2023. Nepýtajte sa ma na text, Marina Erlop je veľmi ďaleko.

0: Nie sme divosi, nie sme zvieratá, nie sme mimozemšťania. Sme ľudia a sme Američania. Eyes out. To bolo stručné a jasné posolstvo Bad Bunnyho. A nebol by Latinoameričan, ak by nemal aspoň 4 časti občianskeho mena. Benito Antonio Martinez Ocasio. Tento portorikánsky spevák a rapper vydal svoj najstreamovanejší album Un Verano Sin Ti, Leto bez teba, v roku 2022. Stal sa historicky prvým španielským spievaným albumom, ktorý bol nominovaný na Grammy za album roka. Aj keď vieme, že často najstreamovanejšiu hudbu na tejto rozhlasovej stanici počúvať radšej nechceme, rada by som vám pustila Bad Bunnyho pesničku Nueva Yol, ktorá začína veľmi typicky latinsky, ale nebojte sa, ono sa to zvrhne. Text je o živote v New Yorku s koreňmi z úplne iného prostredia, hrdosti k identite, ale aj o diskriminácii, problémoch migrantov a tvrdom živote. Prosím, vydržte tú časť, kde Bunny hláskuje ba ba ba ba. Berte to prosím ako súčasť modernej latinskej kultúry a repu a tým nám pieseň aj skončí.
1: Nueva York!

Aby sme sa vrátili do Európy, prejdem do Norska k spevačke Anne Brun a zalovím v starších nahrávkach, pustím moju obľúbenú pesničku I'm Humming One of Your Songs z albumu Rarities. Na Anne Brun mám tiež rada taký špecifický spôsob používania hlasu s vibrátom a tým by som sa s vami na dnes rozlúčila. Som Katarzia a teším sa v poradu 7. nebe zase na budúce.